0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj drugarici Andrijani Vukašinović, srećan 18. rođendan i sve najlepše od srca želi drugarica Ivana Simić sa porodicom iz Krivaje. Porodici Vukašinović, srećno veselje.